Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

I helvetets lundran en källa upp, helvetets djup var den man. Där dränkte jag min gamla kropp, där dränkte jag dig min sön.

och lyckliga galna jag. Och lyckliga galna jag.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

till en oas långt bortom slätterna och kullarna. Jag ska visa dig källans friska vatten, du som söker dig dit i drömmarna om natten, du som söker efter regnbågens guld.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Du lyssnar på Radio Trelleborg, 92,8 MHz.
1: Medborgare, nästa gång ni avlägger ert, förhoppningsvis inte regelbundet återkommande besök på Systembolaget, så varför inte testa det här? Ni går fram till damen bakom disken och så säger ni så här: goddag, jag ska be att få en halvböj. Jaha, säger hon då, och så böjer hon sig ner till hälften, grabbar ett tag under disken och får fram en 37 Explorer. Det är en halvböj. Okej, halvböj blues. Blues upptecknat vid Systembolagspersonalens påskfest 1977.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

långsamt stannar och hör dig. Du sa mörkret du bär inom dig.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Fassan hade en gammal hemmasnickrad fiol. Han hade gjort den av ett stycke trä som han själv valt ut. Den såg kanske inte så mycket ut för världen, men den lät rätt bra. Vi var fyra syskon hemma, så det var många munnar att mätta. Men man hörde honom aldrig beklaga sig eller så. När han efter arbetsdagen slut hade ätit kvällsmat och satt och vilade i sin stol vid kakelugnen, så brukar han tända sin pipa. Mussan diska och vi ungar fick turas om att torka. Då kunde han ibland plötsligt resa sig upp och ta ner fiolen från väggen, och så började han spela för oss. De stunderna glömmer man aldrig. Musiken fyllde hela huset, och det fanns speciellt en sång som vi tyckte väldigt mycket om.

Så kom den tiden då mossan blev sjuk och glädjen i vårt hem liksom försvann. Jag minns tydligt den kvällen hon kallade farsan till sig och sa: spela den för mig, du vet den som jag tycker så mycket om. Han tog ner sin fiol från väggen och log mot henne, och jag såg att hans ögon blev blanka. Den kvällen spelade han vackrare än han någonsin gjort, och han slutade inte förrän hon hade slutit sina ögon. Vi ungar gick sakta ut i köket när han la ifrån sig fiolen, och tystnaden sänkte sig över huset. Efter den kvällen spelade han aldrig mer. Det är många år sedan nu, och vi ungar är spridda som agnar för vind. Fiolen, den fick jag, och jag har den hängande på väggen. Och ibland när jag ser på den minns jag de fina dagarna när vi var små och farsan spelade för oss allesammans.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.
1: Här kommer Fritjof Andersson, det snöar på hans hatt. Han går med spel, han går med sång. Hej mina lustiga bröder, det knarrar under klackarna. Det är en vinternatt. Hej om du vill, säg bara till så går vi hem till söder. Och buger ner i bylingar, i böcklor och batong. Och ställer ner på sidorna för gränden, den är trång. Där går den här som

Där går den här som frös och svalt men segrade ändå. Den går med sång, den går med spel till Spanien och Bordeaux. Där dansar konung farao ut i Egypt till land. Jag tänk vad han blir glad ibland. Hej mina lustiga bröder, han reser oss ut sidentältet på Sahara sand. Hej om du vill, säg bara till så går

en sång, den kommer spel till Spanien och Bordeaux. I Cadiz och Kastilien, där stannar vi en tid. Sen går vi några mil igen, hej mina lustiga bröder. Där kommer kung Alfonsius och hälsar

Den som älskat, aldrig glömmer. Den som glömt, ej älskat var. Den som älskat och som glömt, just dig var kärlek var.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

på värsta storbolaget. Hon skörde lik med sina klackar, hon är riktigt farlig. Hon var blyg när vi var små, så lite märkligt är det. Alla säger att hon särat benen. En annan brud i samma klass, hon blev fan ingenting. Hon bor kvar i samma stad, skaffat husfamilj. Du vet hon jobbar inom vården, klagar det för mycket. Ingen är förvånad av vad alla tycker. Typiskt, hon låter ganska latvist. Jag låter knappast feministisk. Jag bara driver, kan inte trampa folk på tårna, måste vara försiktig. Lilla gumman, ta det lugnt, var inte så jävla viktig. Jag vet min klocka säger tick tick, men kanske inte villa barn på riktigt.

När jag kysser dig så varsamt på din kind. Det är jag som är din Aladdin med lampan

Jag har ingenting av gods och guld och pengar. Den rikedom jag har finns i min själ.

förstått. Det är mig du tar i båten ner för floden.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, god middag alla radiolyssnare i Trelleborg med omnejd. Då är det Radio SMF som har startat sin första sändning för idag. Och vi ska ta och tacka föregående sändare. Nu till klockan 12. Nu ska de en skön tårta, men jag tror det har bara varit slingarbänkt.
1: Tror du det?
0: Ja.
1: Ja. Det kan vara så galet.
0: Ja, det kan bli så galet ibland. Ja. Jajamän. God middag, Bengt.
1: Ja, god middag, Rolle.
0: Ja. Då är det du och jag ska vara fram till klockan 6.
1: Ja, vi ska det.
0: Ja.
1: Och ha trevligt tillsammans med våra medlemmar.
0: Ja, precis.
1: Som idag då får skicka hälsningar.
0: Ja, precis.
1: Ja.
0: Det är så.
1: Och det är lite mulet nu.
0: Ja, ja.
1: Ja, det kommer lite regn till och med.
0: Ja, de har ju hotat med lite regn i eftermiddag.
1: Ja.
0: Så får vi se hur det blir av det.
1: Det blir säkert bra.
0: Japp. Jaha du Bengt, ska du börja läsa lite där i den?
1: Ja, jag läser.
0: Du läser och läser.
1: Jag ska läsa högt.
0: Tack.
1: Ja, så. Ja, då får vi se här.
0: Det är precis när man går i skolan man ska läsa högt för alla eleverna.
1: Precis. Ja. Bingo har vi på Radio SMF, va? Men det är sommaruppehåll just nu och tillbaka igen 20 september klockan 14. Vi har lite mer efterhand information där. Cirklarna gör oss lite sommaruppehåll. Jag är tillbaka den 1 september och vi hälsar Gulle. Kaffestugan gör sommaruppehåll juni till med augusti. Vi ses på Palmfestivalen i slutet av augusti. Med en vänlig hälsning, kafépersonalen. Önsketimen rullar ju på här på vår temakvällar. Och det är Jörgen som håller i det. Nu kan ni skriva ner 25 låtar på ett papper. Skicka det då ett brev till Radio SMF, Strandgatan 20, 23162 Trelleborg och märk med önsketimen. Och när ni har haft er önsketimen så får ni lov att lägga in en meny.
0: Ja, precis.
1: Som ni känner för det.
0: Ja.
1: Sen tror jag minst att det bara var lite grann att det är temakväll idag. 2/7, 18:30 till 20. Och då är det skivnummer.
0: Ja, precis. Och då är det Bartil och jag som kommer hit och spelar skivnummer.
1: Trevligt.
0: Ja, precis. Vad det är för nummer idag, det tar vi när det är dags.
1: Ja, men det kan jag snacka om för er.
0: Ja, precis. Vi har ett mellan 1 och 4,50.
1: Ja.
0: Någonting sånt.
1: Ja, det tror jag väl med sen det hela.
0: Ja, precis.
1: Ja.
0: Då kan vi ta och öppna telefonen och gratulera våra namnsdagsbarn idag. Det är ju Rosa och Rosita som har namnsdag idag.
1: Ja.
0: Ja, precis. Så att vi gratulerar alla någon som heter så och alla någon som har någonting att fira under tiden, så öppnar du telefonen, Bengt.
1: 0410
0: 43308.

Congratulations med Cliff Richard. Den spelar för alla som har någonting att fira idag. Tänkte vi skulle köra en låt med Vikingarna, och då ska det bli en låt som heter Änglasjäl.

0: Idag fick vi lyssna på Ingla Sjöld med Vikingarna. Hallå Laila.
1: Hallå Olle och Bengt, och det är bra med er idag.
2: Ja då, det är jättefint.
0: Ja, det är det. Ja,
1: och ni har solet i Trelleborg?
0: Nej, det är...
2: Ja, det är lite sådär, den gömmer sig över molnen.
0: Ja,
1: ja, det är detsamma som här. Och jag tycker det är lite kyligt idag.
2: Ja, så?
1: Ja, jag tycker jag fryser idag.
2: Ja,
1: ja. Ja, vinden är så kall tycker jag.
2: Ja. Det är, ja, det är nog lite svalare.
1: Ja, det är bara kanske som jag tycker, jag vet inte. Men, jo, men nu så är det Bengt och jag. Vi tackar på hälsningar. Jag ser tillbaka till Rolle, Camilla och barnen.
0: Tack för det, vi hälsar tillbaka till er.
1: Tack så mycket. Och så Bengt och Sivan.
2: Tack för det, vi hälsar tillbaka till er.
1: Tack så mycket och välkommen tillbaka. Roligt att höra din röst, Bengt.
2: Är det det?
1: Ja, det är det. Absolut.
2: Du blir inte skrämd.
1: Vi saknar den.
2: Ja, det är skönt att
1: höra. Den är där inte så ofta.
2: Nej, det är så ju. När man inte är riktigt frisk.
1: Ja, och så tackar vi och er för det fina ni gör för oss idag. Och sen allra först så hälsar jag ju till Bengt Åker. Han ska ha det så bra där hemma. Vi hörs som vanligt ikväll. Sen hälsar Bengt Åker och jag till Leif Nilsson och Britt. Tutan i Skurup. Preben. Sonja i Lund. Eva och Bengt Jönsson. Kent och Lena. Roger och Karin. Gullan och Elbert. Och då Kerstin och Bussi och Se. Och så alla medlemmar. Så kommer jag igenom en stund.
0: Du är så välkommen så.
1: Tack så mycket. Så vi hörs.
2: Ja, det gör vi.
1: Hej, hej.
0: Ja, vi kan ta spela på Laila direkt.
2: Det ska vi göra. Hon vill höra Svennes, och då framför de en låt som heter Hem till Norrland.

0: hem till Norrland med Svennes och den spelade vi för Laila.
1: Ja, det gjorde vi med sen.
0: Ja, det gjorde vi.
1: Vi ska spela för Bengt Åkesson.
0: Ja, kan vi göra.
1: Ja, han vill ha Lasse Stefans med låten Min Tös.

0: Min talsmed Lasse Stefans och den spelar vi på Bengt Åke. Hallå Laila igen.
1: Hallå igen Rolle och Bengt.
2: Yeah.
1: Det är det ingen som ringer så ringer jag.
0: Ja, precis.
1: Ja, och där ska telefonen ska inte vara tyst.
2: Nej, den ska väsnas.
1: den ska vara ju så att den. Ja, men nu är det Bengt Åke och jag vill tacka på hälsningar. Jag vill ta tillbaka till Bengt och Sivan.
2: Vi skickar en tillbaka till er.
1: Tack så mycket. Och så håller Camilla och barnen.
0: Ja, tack för det. Jag vill sätta tillbaka till er.
1: Tack så mycket. Tackar er än en gång för det fina ni gör för oss idag. Sen hälsar Bengt Åke och jag till Anders Gren, Lars och Gunn i Tryde, Lars och Eva i Tommevilla, Ylva och Bertil, Monica och Jan Inge, Ulla-Britt och Roland i Kogerö, Inger Hellström, Hjärtling här i Skurup, Mats Larsson med sin Birgit och så Hjärtetutten och så alla medlemmar. Då kommer jag igen efter kaffet.
2: Ja, du är välkommen.
1: Tack så mycket, så hörs vi då.
2: Det gör vi säkert då.
1: Hej så länge.
2: Hej hej.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, vi kan väl ta och spela på Laila direkt här, ja.
2: Det kan vi göra. Den gången vi har några Striplers och Broderland.

0: Där fick vi lyssna på Broderland med Striplos och den spelar vi för Leila. Då kan vi ta och spela för Bengt-Åke.
1: Ja, visst kan vi det. Han vill ha tändet ljus i fönstret med Skandinavien.

Tände ett ljus i fönstret med Skandinavia och den spelade vi för Bengt Åke. Då ska vi höra på en låt med Thorleifs och vi ska ta och lyssna på en låt som heter Aldrig var min himmel så blå.

0: All liv om en himmel så blå med Torleifsukten. Det var ingen önskelåt där, nej.
1: Nej,
0: det var min egen.
1: Spillelåt.
0: Spillelåt, ja.
1: Vi ska spela för Rosita.
0: Rosita, ja.
1: Vi har Blommans orkester och låten Saknaden.

Ja, då fick vi lyssna på Saknaden med Blomman, så den spelade vi för Rosita. Och där vi har när vi tänker på det. Då var det så bra. Ja, då ska vi se här. Vi kan väl ta och höra på en låt här med Mats Bergman, så kan låt som heter Blueberry Hill.

0: Blueberry Hill med Mats Bergmans. Hallå Preben.
1: Hallå.
0: Ja.
1: Allt bra i värmen.
0: Ja, det tycker jag.
1: Regnar det där nere?
0: Ja, inte nu i alla fall, men de har ju lovat till eftermiddag enligt.
1: Det är jättefint där. Det regnar jättefint nu.
0: Ja.
1: Ja, Rolle, du får ta med hälsningar till Camilla och barnen och vovarna.
0: Det lovar jag, vi hälsar tillbaka till dig.
1: Och så förväntar mig hem till Kittorv.
2: Tack för det, vi hälsar tillbaka.
1: Den tar jag i ordning. Jörgen, Leila, Britt-Maja, Martin, Leila, Bengt-Åke, Mats och Berit. Och Göte och Ingrid. Det var fem.
2: Ja. Då var det inne fem, ja.
1: Ja. Då tackar jag så länge för hälsningar jag har fått.
2: Ja.
1: Och önskar en bra fortsättning där nere. Ni ska ha tack för att ni sitter där nere och sköter för oss.
0: Ja, tack själv.
1: Då får ni ha det så bra så länge.
0: Detsamma.
2: Detsamma, så kommer det in lätt strax.
1: Hej då.
2: Hej, hej.
0: Hej då.
2: Ja, du hade laddat den kanske.
0: Ja, nu har jag laddat den, ja. Jag bara inte skjuta.
2: Ja, peng.
0: Ja, precis. Det blir en låt med Bertil Kjaer och det ska bli en låt som heter Nu ser jag allting klart. Och det är för Preben.
2: Ja. Yeah.

Ja, där fick vi lyssna på Betty Care och en låt som heter Nu ser jag allting klart, och den spelade vi på Preben. Då kan vi ta och lyssna på en låt med Fernandos. Vi ska ta och lyssna på en låt som heter Oh Big Honk of Love.

0: Ja, då fick vi lyssna på en låt med Fernandos och en låt som heter All Big Think of Your Love. Det var kläm med den låten.
1: En blomma kärlek.
0: Och ska vi säga här, ja, ni lyssnar fortfarande på en sändning från Radio Smef på 92,8. Och vi finns även på vår webbradio. Och det är Bengt och det är Rolle fram till klockan slår 16.00. Sen är det tema kväll klockan 18.30-20. Och då är det skivnummer som gäller. Och då är det Bertil Rolle som kommer hit och spelar dem för er. Så där, ja. Ska vi se här om det är någon som ska ut på tråden. Vi kan väl ta och köra en låt till med.
1: Ja, det är galet.
0: Vi kör en låt till.

0: Ja, då fick vi lyssna på en låt till med Fernandos, och det var en låt här som heter På en gata utan namn. Ja, den gatan hade inget namn.
1: Nej.
0: Nej, precis. Hallå, Göte.
2: Ja,
0: hej Rolle,
2: det var en kort låt ännu.
0: Men en kort?
2: Nej, det var en lång låt.
0: Ja, det är ungefär som 3 minuter som alla andra, tror jag.
2: 5 minuter?
0: Nej.
2: Jo. Rolle, 5 minuter?
0: Nej, inte fint.
2: Och vad? Nu, du tippade på Sverige skulle slå Frankrike.
0: Nej. Jag sa 2-1 till Frankrike.
2: Ja. Och vad hade man väntat sig?
0: Ja, nej, ja, de är jätteduktiga i Frankrike, men... Nej,
2: hur kan du gå ut och säga att Sverige ska slå Frankrike? Jag snackar med en som förstår sig på fotboll. Han sa att det kunde bli både 5-6-0.
0: Ja, ja, precis.
2: Ja.
0: Men de har ändå gjort ett bra jobb ändå, svenskarna. Ja, så det...
2: Ja, men de har inte där att göra.
0: Nej.
2: Överhuvudtaget. Men nu ska vi inte snacka om sånt, utan nu ska jag inte vara långdragen här, utan så där fler som kan komma fram här.
0: Ja, precis.
2: Tack. Det är jag och med hjärtat som hälsar till 10 stycken. Laila, Jörgen, Järup, Halsbrau, Järup, Britt-Marie och Martin, Bengt-Jörn Magnusson, Ingen Holmgren, Anderslöv, Gunvor Stig, Jörfö, Hårdbrau, Jörfö, Monica och Jan Inge, Pernilla Bjärnen med syskon, Kate och Jan-Evert Örnahusen. Var ni nu får du snart gå ut i radion, Kate, och hälsa. Gunne Gervin, Höllviken, Marianne Hjärtman, Sjöbo, där var 10 raskare.
0: Ja, precis.
2: Han du med?
0: Ja, jag har inte med här.
2: Ja, så han du med?
0: Ja.
2: Och låten jag och älskar, önskar den går till min älskar lyst. Stora kärlek, mor lille.
0: Ja, den där låten med Mavericks, den har vi lite problem med att hitta.
2: Ja, men ni har den.
0: Ja.
2: Hon önskar den för, tror jag.
0: Ja.
2: Så det är bara till letarrollen.
0: Ja, vi letar.
2: Hur många låtar där före nu?
0: Där är nog en före.
2: Ja, tror man behöver hälsa att det är, och man kan komma fram en gång till sin.
1: Ja, du kommer lätt fram.
0: Ja, precis.
2: Lätt, ja, men då får ni skylla själv. Om inte du kommer fram så får ni inga hälsningar.
1: Nej, det är galet,
2: ja, men har du så bra så länge.
1: Ja, då.
0: Detsamma.
1: Hej.
0: Hej då. Vi kan ta och spela för Gunvor.
1: Det skulle vi kunna göra, ja. Ja. I wonder.
0: Med Glimts.
1: Lyssna, vänta lite grann. Det ska vi bara se här. Det är med Erik Glimts orkester. Och Gunvor hälsar då till alla som hon känner. Alla som lyssnar. Alla som är på radion. Och så till oss två.
0: Ja. I wonder med Erik Glimts.

0: Ja, daar fick wir aber I Wonder mit Eric Limbs och den spelade vi för Gun, vad gjorde vi det?
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det är Rolle och Bengt som är fram till klockan 16. Då kan vi ta och spela för Göte och kan vi ha ännu blommor och kärleken med Kindbergs.

En blom av kärlek, en medicin, bergs och den spelade vi för Hjalte. Då kan vi ta och spela för Ingrid. Vi hade ju låten, men vi hade inte den med Mavericks. Vi tog den med Laurie Morgan och en låt som heter Back in Your Arms Again.

0: Ja, där fick vi lyssna på Laurie Morgan och en låt som heter Back in your arms again.
1: Ja. Yeah.
0: Och den spelar vi för Ingrid. Hoppas den blir nöjd.
1: Det får vi hoppas. Maverick har gjort den där som hon ville ha, men
0: ja.
1: Vi kan inte hitta den här hos oss.
0: Nej, precis.
1: Så vi får önska något annat i så fall.
0: Ja, precis.
1: Då ska... Nu ska vi ha Preben på luren.
0: Ja, precis. Hallå Preben.
2: Hallå, Olle, Malle.
0: Hallå.
2: Jag får ta med hälsning till dina bonusbarn och Bove, Camilla.
0: Det lovar jag, vi hälsar tillbaka till dig.
2: Och vänta mig hem till ditt håll.
1: Ja, då tackar vi, hälsar tillbaka.
2: Jag fortsätter med Jan Inge och Monica. Bertil och Ylva. Nils-Göran och Mona. Christian och René. Gert och Marjan. Då var det fel.
0: Ja, precis.
2: Då tackar jag för hälsningar så får ni ha så gott och kanske jag kommer en gång till.
0: Du är så välkommen så.
2: Ja, det är så gott så länge.
1: Samma.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Ja, vad ska vi säga här? Ska vi ta och spela för Tuttan?
1: Ja, kan vi väl göra. Och Tuttan, hon hälsar då till Mona, Nils-Göran, Ylva och Bertil, Lena och Kent. Så ber vi lyssna och vänta lite grann. Och Laila och Bengt Åke och till Johnny. Och så till oss två med respektive.
0: Tack för det, ja.
1: Så vill hon höra en låt här med Striplers. I need you.

0: I Need You med Striplås, och den spelade vi för Tuttan.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Jajamän, då ska vi ta och spela för Preben.
1: Det kan vi väl göra. Vi har Tommis och låten Rosornas gård.

0: Rosorna skår med Tommis och den spelade vi för Preben. Hallå Preben.
1: Hallå, Olle.
0: Hallå.
1: God kvart för denna gången. Ja. Och då blir det hälsningar till dig och Camilla och barnen. Woven.
0: Tack för det. Välkomna tillbaka till dig.
1: Och så får vi vänta med på sitt håll.
2: Ja, då tack. Vi hälsar till Vux.
1: Då tar vi Rosita och Arne. Vi kan hälsning till dem. Anita i Lund. Anita i Malmö. Joakim Peders. Och Kerstin och Bosse. En fred och fyra.
2: Yeah.
1: Och sen har vi Alva och Ulla. Så det är fem.
2: Yeah.
1: Då tackar jag för mig och hoppas att det blir går bra för dig när jag kör.
2: Det gör det säkert.
1: Då får ni ha det så gott där nere. Jag tackar för mig och tackar för hälsningar som jag har fått.
0: Ja, yeah. Tack väl.
1: Jättefint. Tack och hej.
2: Hej, hej.
0: Hej då. Ja, då kan vi ta och spela för Lena Wemmenbro.
2: Det kan vi göra, ja. Hon hälsar då till oss två med respektive.
0: Tack för det, ja.
2: Som sänder. Så vill hon ju höra Jussi Björling. Du är min hela värld.

0: Alltid något i vägen med Beauty Care, och den spelar vi för Preben. Hallå, jag är ute.
1: Ja, hej igen, Rulle.
0: Hallå.
1: Den var lika långt in i gången.
0: Jajamän, den var på 10 minuter ännu.
1: Men hur kan jag komma precis på sådana långa?
0: Ja, jag vet inte, det är väl ödet som...
1: Jag ja, precis. Inte. Men nu ska jag och min hjärta hälsa 10 stycken, men jag ska inte vara så långdragen, utan... Ja, det kan få fler som vill komma fram.
0: Det får vi hoppas.
1: Ja, kan vi säga, jag och min hjärta hälsar 10 stycken. Anette och Jonny Hammenhög. Hjärta Tottan Skillinge. Mats och Birgit. Gullan och Elver. Lena och Kent Dahlgren Värmland. Beatrice med familj Skivart. Christo. Lena Hans Vemmenbro. Algot och Staffansson. Hur många är det här, Anna?
2: 14 stycken.
0: Ja, precis. Som något sånt.
1: Ja, då har jag överträtt.
2: Jag kan inte räkna, förstår du.
1: Så jag får inte hälsa Mats 4
2: jag vet, nej, jag vet inte hur många det var.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Jag bara skojar.
1: 6, 7, 8, 9 var det.
2: Ja, ser du hade en kvar då ju.
1: Ja, och du hälsade på Preben.
2: Ja, då var det 10 då.
1: Ja, så får jag inte hälsa. Nu har mitt silverkort gått. Så nu får jag inte hälsa flera gånger idag.
2: Nej, nu får du sitta ner och lyssna.
1: Ja, precis. Ja. Så det är nu din låt, frugan och önskat. Till älskade far, eller? Där hör du, Bengt.
2: Ja.
1: Ja, det är inte dumt.
2: Hon ska bara be dig slå i ett spik.
1: Och till min låt, den skickar jag till även en låt till mor, eller?
0: Ja.
1: Och den passar bra ju.
2: Ja, det gör den. Den
0: ja,
2: ju,
0: ja, den är ju den är bättre än och så slår den ett spik.
1: Ja. Ja. Nu ska vi säga och så hälsa till dig, Rolle, för att ta hem till Camilla.
0: Det lovar jag, ska jag hälsa tillbaka till er.
1: Och så hälsa till dig, Bengt, för att ta hem till den här

0: till dina nära och kära.
1: Ja tack, vi hälsar tillbaks.
0: Och hur många låtar är det för nu, mina herrar?
1: Två eller tre? Alls.
2: Ja, ingen alls.
0: Ja, ingen alls.
2: Nej.
0: Du spelar inte nu med samma.
2: Jo.
0: Väl? Ja, då får jag springa in i köket som attan.
1: Kasta dig iväg.
2: Ja.
0: Ja, ha det bra. Vända så.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej.
2: Hej då. Ja, då kan vi ta spela för Ingrid direkt.
1: Det kan vi väl göra. Hon vill höra en låt som heter Du behöver bara be mig. Och det är Striplos.
3: Ja, varje gång du sneglar och

0: Du behöver bara be mig med ett striplås och den spelade vi på Ingrid.
1: Ja, då ska vi spela för Göte.
0: Ja, det kan vi göra.
1: Och han tackar för alla kyssar.
0: Ja,
1: Yvonne Norman.
0: Ja, precis.

0: får trycka ner knappen också. Annars så blir inget gjort.
1: Ska du trycka ner knappen?
0: Ja.
1: Tack för alla kyssar du gör mig.
0: Ja,
1: det var Norman.
0: Ja, precis. Och det var för jag ute. Vi spelade
1: det var det, ja visst.
0: Ja.
1: Han kysses.
0: Ja, så han kysses det. Ja, här telefonen. Nej, den är ju så ledig som den kan bli.
1: Ja, det.
0: Ja, precis.
1: Det är en knuda på tråden
0: bara. Ja, det är en knuda.
1: Men det lossnar snart.
0: Ja, precis. Får vi verkligen hoppas.
1: Vi får spela lite musik ändå.
0: Ja, får vi göra. Den gamla grinden med Lasse Stefans.

Där fick vi lyssna på Elias och en låt som heter Som en skåning. Och vi kan väl ta och lyssna på Ett liv tillsammans med Granvalls.

0: Det bästa som hänt mig med Tove Widerberg, och sen så fick vi höra på Karamia med Donnes.
1: Yes,
0: jajamän.
1: Det var fina låter ju.
0: Ja, fina, fina låter där.
1: Då ska vi spela för Jörgen och Leila.
0: Kan vi göra.
1: Och Jörgen ville höra en låt som heter Med kärlek ska alla blommor blomma. Och det är Ronny Mass.

0: Med kärlek ska alla blommor blomma med Ronnymans, och den spelade vi för Jörgen. Kan vi ta och spela för Laila? Det var snabbt det. Hon vill ha någonting på samma skiva, något valfritt. Och då ska det bli en låt som heter Flickan och hårbandet.
1: Ja, ingen vill ha det.

0: Jo, då fick vi lyssna på Ronnymans. Och det var Flicken och H-bandet. Och den spelade vi för Laila. Skulle de önska låtarna gå ut nu eller vi ska vänta till efter kväket?
1: Efter
0: ja, det kan vi ta.
1: Vi ska leta upp dem
0: också. Ja, vi ska. Jag måste leta upp dem också. Du är ju jättesmart, Bengt, för när man är kaffesugen och allt orkar man inte leta upp några låtar precis innan kaffe. Ja, jag
1: sa du, Rolle?
0: Vad jag sa? Jag får ta dubbla glasögon på det. Ja, du kanske säger bättre med dubbla glasögon.
1: Ja, dubbel syn. Dubbelt så bra.
0: Dubbelt så bra, ja.
1: Men ska vi gå och ta en fika?
0: Ja, det gör vi. Det tycker jag också vi gör.
1: Så återkommer vi om en stund.
0: Ja, förhoppningsvis.
1: Ja.
0: Så vi inte går hem.
1: Nej, det är ingen risk.
0: Nej, det är ingen risk.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Om du ger mig tid med De Grönvalls. Och så har vi hört lite andra låtar där under kaffefiket.
1: Ja, det har vi med sen.
0: Ja, precis.
1: Men det var 92,8.
0: Ja, det var det kanske.
1: Ja, det var.
0: Ja, visst.
1: Ja,
0: ja. Och
1: det. Ja, vi är tillbaka igen. Ja. Vi öppnar strax telefonen.
0: Ja.
1: Vi ska väl köra igång på låtar här, va?
0: Det kan vi göra.
1: För Monica och Jan Inge. Och Monica, hon tackar då alla som grattar henne på sin födelsedag. Och då skickar hon en låt här som heter Dieser ein Sommer mit dir, och det är Vikingar.
2: Das Nordlicht ist tanzt auf den Bergen, die Wellen streicheln den

0: Ja, der fik vi lyst på.
1: Nej.
0: Nej. Ja, præcis. Det går på overtid.
2: Skræmmer vi jo bager her.
0: Hallo, bager. Hallo,
3: Kolla.
0: Hallo. Hallo,
3: her. Jeg
0: kom ud
3: ändå.
0: Ja, du kom ud den der, ja.
3: Fast jeg
0: er
3: så
0: blyg. Ja, du er så blyg, så det.
3: Ja, jag är det.
0: Ja.
3: Jag förstår inte varför.
0: Nej.
3: Jag har ju gjort sånt här innan.
0: Nej. Nej, det har aldrig varit ute och hälsat på träden. Nej, nej.
3: Det
0: är det första gången du är ute.
3: Ja, det, man kan ju tro det ju.
0: Ja, precis.
3: Nej, jag är inte ett dugg blyg.
0: Nej, jag tänkte väl det.
3: Nu ska jag köra igång och hälsa i alla fall.
0: Varsågod.
3: Jag hälsar till mina föräldrar, Ingrid och Göte. Mikko och Susanne, Jörgen och Laila i Järup. Laila och Bengt-Åke i Skurup. Marianne och Gert Palm i Sjöbo. Och så till dig, Rolle, för att ta hem till Camilla och barnen.
0: Tack för det. Vi hälsar tillbaka till dig och din familj.
3: Ja, tack så mycket. Och till dig, Bengt, så får du ta hem till Sivan.
2: Ja, tack så mycket. Vi hälsar tillbaka.
3: Ja, tack så mycket. Så får ni ha det så bra, så hörs vi en annan dag.
0: Det gör
3: vi
0: säkert.
2: Ja, då.
3: Ja, tack så mycket.
0: Tack.
2: Hej, hej.
3: Hej då.
0: Hej då. Ja, och den låten vi spelade innan, det var ju för
2: Monica.
0: Monica. Days of Summer, mitt dyr, heter den.
2: Ja.
0: Yeah. Ja, ska vi ta och spela för Jan Inge då?
2: Det kan vi väl göra. Eller...
0: Ja, eller ska vi vänta med hans låt till 5-4?
2: Ja,
0: yeah.
2: Yeah. Eller 5-4.
0: Ja, 5-4 går så bra. Ja, visst.
2: Nej då, Jan Inge, han vill höra Striplers och låten Blå Löften.

0: Blå luften med striplås och den spelade vi för Jan Inge. Hallå Laila.
1: Hej Rolle och Bengt. Nu går tre vid guldkorten.
2: Ja. Men de ska användas.
1: Jag bara sitta och lyssna.
0: Ja visst, det gör bra.
1: Men Bengt och jag vill tacka på hälsningar och hälsa tillbaka. Till dig Bengt och Sivan.
2: Tackar vi för hälsa tillbaka.
1: Tack så mycket och så Rolle, Camilla och barnen.
0: Tack för det, hälsa tillbaka till er.
1: Så mycket tackar er än en gång för det fina ni gör för oss idag.
0: Ja.
1: Och så tackar vi skrapen all den andra personalen också för det fina de gör när de sitter där ju.
2: Ja,
1: och sen hälsar Bengt-Åke och jag till Eva och Bosse Sjögren, Alvar och Ulla, Gert och Marianne Palm, Katty och Jan Ever, Siv och Bengt, Olle och Lena på Vackgatan, Joakim, Ulrik och Gunni, Bea och Peter med barnen i skiva på Tack för hälsningar precis. Och så Pernilla och så alla medlemmar, alla som lyssnar, alla ensamma och sjuka, alla sponsorer. Tackar för alla fina program. Jag önskar alla en fin torsdag och helg som kommer.
0: Det får ni också ha.
1: Tack så mycket. Så hörs vi en annan dag.
0: Det gör vi.
2: Det gör vi säkert, ja.
1: Ja. Så tack för idag och hej då.
2: Hej då.
1: Hej då. Hej då.
0: Ja, vi kan ta och spela på Bea i skivar.
2: Ja, kan vi väl göra.
0: Ja.
2: Hon vill höra Lasse Stefans. Det var väl en ny CD.
0: Ja, det vet jag.
2: Och låten Åki från Muskoki.

Där fick vi lyssna på Åke från Mötkocki. Och det var Lasse Stefans och det var för Bea i Skivarp. Och då kan vi ta och spela för Leila. Och hon vill höra Avsked på stationen med morfars polare.

0: avsked på stationen med morfars polare och den spelade vi för Laila. Hallå Kerstin.
1: Hallå.
0: Hallå.
1: Och det är hälsningar idag.
0: Varsågoda.
1: Du får hälsa till Camilla och barnen.
0: Det lovar jag. Vi hälsar tillbaka till er.
1: Ja, tack. Och Bengt också får hälsningen till Sivan.
2: Ja, tack. Vi hälsar tillbaka.
1: Tack. Vi fortsätter med Anita i Lund, Gunnar Grevin, Mona Nisjöran, Gullan och Elvart, Ylva Werthi, Laila Bengt Åke, Bengt Åke ska ha det så bra. Monica Janinge, Pernilla Björnland, Preben och Tutten och Gert.
0: Ja.
1: Ja, fortsatt bra. Ja, kommande helg.
0: Detsamma för dig också.
2: Samma, ja.
1: Ja, tack. Ja, hej då.
2: Hej, hej, hej, hej.
0: Ja, vi kan väl ta och spela för Bengt Åke.
2: Det kan vi göra. Bara du med Lasse Stephens.

Där fick vi lyssna på Bara du med Lasse Stefans och den spelade vi för Bengt-Åke. Ja. Och ni lyssnar fortfarande på en sändning här från Radio SMF på 92,8. Ni ser även på vår webbradio. Och just nu så är det Bengt och det är Olle som är fram till klockan 16. Sen återkommer vi igen klockan 18.30 och då är det skivnummer temat ikväll. Och då är det Bertil och Olle som är här. Och vi kan väl ta och spela för Kerstin. Och hon vill ha The Young One med Bertidoffs.

0: The Young One med Bert Idofs, och den spelade vi för Kerstin. Hallå Ingrid.
1: Hallå.
0: Hallå ja.
1: Olle.
0: Hallå ja.
1: Jo, jag börjar med det va, att den här låten Mavericks, den ska då va.
0: Ja.
1: Kom ihåg den. Ja. Jag glömde säga det, för den var värdelös. Det var Mavericks som var viktigt, det var inte själva låten.
0: Ja, precis. Ja, vi hade det med någon annan artist, men de har ju...
1: Ja, det var värdelöst. Men börja inte vara det nu, för det är mitt fel. Jag kunde sagt det, att det var Mavericks som var det viktiga, inte själva låten.
0: Nej, de har ju gjort låten, men vi har inte den här nu.
1: Nej, men det kunde jag ju ha sagt, va? Att det viktiga var ju Mavericks, inte låten.
2: Nej.
1: Men det glömde jag, men det fick samma. Det var ju ditt fel, det är inte helt fel. Nej, jag skulle hälsa på några stycken, hade jag tänkt.
0: Ja, varsågod.
1: Men tack. Så jag börjar med Beatrice i skivar. Och familjen där, va. Och sen så får jag nyhetsningar naturligtvis. Men så den här låten jag har önskat, den går till min kära make. Den jag har älskat sin den första stund jag såg honom.
0: Ja, det låter väl härligt.
1: Ja, det går till din kära far, lille, som ni säger.
0: Ja.
1: Det går till honom. Och sen så, ja, ni tar ju hem till er nära kära naturligtvis, va?
0: Det lovar vi ska göra. Vi hälsar tillbaka till er.
1: Ja, tack. Ja. Och låten som jag sa, till en kär farlig det här.
0: Ja.
1: Så tackar jag er, och sen så får ni ha fortsatt på sig oss i en annan dag.
0: Det gör vi.
1: Okej, tack. Hej.
0: Ja, vi kan väl ta och spela för Bosse.
2: Det kan vi väl göra. Han vill höra Flamingo och en låt som heter De tre klockorna.

Det är tre klockorna med Flamingo-kvintetten och den spelar vi för Bosse. Då ska vi ta och spela för Tuttan och hon vill ha Isla Grant och en låt som heter I Single Yellow Rose. Nu välter jag istället också.

0: fick vi lyssna på Isla Grant och en låt som heter Single Yellow Rose. Och den spelar vi för tuttan. Hallå Ulva.
1: Hej vännen, och allt är väl med dig också?
0: Ja, det är det.
1: Ja, det är skönt. Det här hemma med, det är lugn och ro.
0: Hello.
1: Det har kommit en liten skur nu. Det var ju skönt för alla blommorna i trädgården och så vidare.
0: Ja, slipper man att vattna.
1: Ja, nej, inte bara det. De mår ju bra av det. Nu när jag rälsade sist, det var som att rälsa på asfalten så torrt det är.
0: Ja.
1: Så det mår de bra av. Och jag tror vi människor också mår bra att vi får det lite svalare. Vi hinner liksom inte med bara värme. Vi behöver lugna ner oss lite grann.
0: Ja, ja precis.
1: Ja, och det är verkligen jag som ska gå ut och hälsa nu. Det gör vi till er båda. Tackar för att ni sitter där och ger oss allt detta fina på radion. Och så får ni ta hem till era nära och kära som ni har runt omkring er.
0: Hello.
1: Och så grattar vi alla som har något att fira och tackar för hälsningar. Och alla ska ha det bra. Så hälsar vi vidare till Anita i Lund, Marianne i Gert i Sjöbo, Lena Hans Vemmenbro, Gullan och Elva, Kerstin och Bosse i Oxie, Eva, Bengt och Patrik Jönsson med familjen, Ingrid och Göte, Leila och Bengt Åke med varma krya på dig hälsningar, Monica och Jan Inge. Och sist men inte minst i Preben. Och ja, så tackar vi för oss till er båda.
0: Ja, tack själv.
1: Och har det nu gått så hörs vi en annan gång.
0: Det gör vi.
1: Tack så mycket. Hej då.
0: Hej då.
2: Då ska vi spela för Birgitta på gäng här.
0: Ja, det kan vi göra.
2: Vi ska se någon liten läpp här. Birgitta hälsar då till Rolle och Camilla, barnen, Bengt och Siven, Ylva och Bertil, Gunnel i Höllviken, till Preben, Lars och Ann-Margrethe på Radio for You, och tackar för den fina musiken i lördags. Och så till Inger på Acka.
0: Ja.
2: Så vill hon höra en låt här med Siw Malmkvist, Augustine.

genast hem och kommer aldrig mer igen. Augustin väntar aldrig på en flicka som är kär. Han är ung, han är kung, han är grann och populär. Håll min hatt, var är skorna?

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Ja, då fick vi lyssna på Augustin med Simon Malmqvist och den spelade vi för Birgitta Pengar och sen fick vi upp lite information där också. Jaha du Bengt, ska vi ta och spela för Ingrid?
2: Ja, det kan vi väl göra. Ingrid i Skurup.
1: Ja, precis.
2: Och hon vill ha en låt som heter Ett album av mitt liv och det är med Grönvalls orkester.

0: Ett album av mitt liv med Grönvalls och den spelar vi för Enhetens Europe.
1: Nu är det Bertil och, eller Ulva Bertil.
0: Ja, precis.
1: Som vill ha sina låtar.
0: Ja, ska vi spela dem samtidigt?
1: Ja, det gör vi.
0: Ja, precis.
1: Ja, vi har ju flera, vi har ju 4 CD-spelare.
0: ja, vi har 2 LP och så. Ja, två CD.
1: Vi kan spela hur många som helst.
0: Ja, samtidigt, ja, vi ska
1: ja,
0: med det.
1: Ulva vill höra Jantje Smith och en låt som heter Nathalie.

0: Natalie med Yankee Smith, och den spelar full, va? Ja, Natalie, det är en som jag känner i alla fall.
1: Ja, det är det.
0: Ja, precis.
1: Ja.
0: Mycket väl.
1: Precis.
0: Ja, ja.
1: Men ska vi spela för Bertil?
0: Ja, det kan vi göra.
1: Han vill höra Van Boke, Calypso Mexico.

Calypso Mexico med Ron Boke, och den spelar vi för Bertil. Då ska vi ta och köra på en låt med The Drifters, och det ska bli en låt som heter Sun Street.

0: Där fick vi lyssna på Drifters och en låt som heter Sun Street. Hallå Mona.
1: Hej på er bägge grabbarna.
0: Ja, precis.
2: Grabbarna, ja. Grus.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det gamla gamet som är här idag.
1: Förlåt?
0: Det är den gamla gamet som är här idag.
1: Ja, de gamla gamen, ja. Ja. Inte de gamla gubbarna.
0: Nej. Ja, så gamla har vi inte blivit än.
1: Nej, jag menar det.
0: Så.
1: Men åren tar ut en.
2: Ja, visst.
0: Ja, precis.
1: Men det får man vara glad för hos dig ju.
0: Det är ju bara kamporna som kommer sen. Är man ung hur länge som helst?
1: Tror du? Ja. Jag tror det är tvärtom du.
0: Nej, det.
1: Jajamensan. Ja. Gå ut och dansa så får du se.
0: Ja.
1: Där är nog fler damer än herrar.
0: Det brukar vara så, ja.
1: Ja, precis. Nej, det är ni Sören och jag som vill skicka ut en hälsning.
0: Ja, varsågod då.
1: Och vi säger grattis till alla som har mått att fira. Och sen skickar vi en hälsning till alla våra vänner som vi har över radion och alla andra som känner oss. Ja. Och sen tackar vi för alla hälsningar vi får. Och sen ska alla ha det fortsatt bra. Så hörs vi en annan dag.
2: Jo, det gör vi säkert,
1: ja. Ja, jättebra. Hej då.
2: Hej då.
0: Hej då. Ja, vi kan ta spela för Mona direkt.
2: Det kan vi,
0: ja. Ja.
2: Hon vill höra Dizzy Tunes och låten Sånt rår inte åren på.

0: Ja, där fick vi lyssna på Dizzy Turnts och en låt som heter Sån drar inte öron på. Och det var för Mona.
1: Ja, det var det min sälj.
0: Jajamän.
1: Då skulle vi kunna spela för Nils i öron också.
0: Ja, det tycker jag.
1: Ja, det är vi snälla.
0: Ja, precis.
1: Och han vill ha I Want to Hold Your Hand med The Beatles.
0: Ja. Yeah.

I want to hold your hand med The Beatles, och den spelar vi från Nils Göran. Och vi kan väl ta och höra på en låt med Sven Ingvars, och vi ska ta och lyssna på en låt som heter Kyss mig stilla.

0: Kyss mig stilla med Sven Ingvars. Fick vara på där, ja. Hallå Irene.
1: Goddag, goddag lillebror, men det gör inte jag mot dig. Jo, på kinden kanske.
0: Ja, precis. Ja, ja.
1: Och mot Bengt gör jag inte heller. Jo, på kinden.
0: Ja, precis. Ja, det andra får du ta med...
1: Min gubbe, ja.
0: Med din gubbe, ja. Precis.
1: Ja. Men jag ville säga grattis till 16-åringen idag.
0: Jaha. Ja, det är inte jag som är 16 i alla fall. Det var länge sedan jag var det.
1: Men gubben blev 61 år idag.
0: Jaha.
1: Så han är fyllt år idag.
0: Jaha. Då får han en stort grattis på sin födelse då.
1: Ja, det var därför jag sa att han ska inte vara med på denna hälsningen.
2: Jag brukar tacka.
0: Ja.
1: Det var därför jag tog för själv idag.
0: Ja.
1: Vi är på väg till Hörby marknad. Det är sista dagen idag.
0: Ja.
1: Ja, men jag vill hälsa lite också.
0: Ja, varsågod.
1: Då tar jag till alla på SMF. Det är sponsorer, sändningspersonal, gamla som nya och alla medlemmar.
0: Ja.
1: Då var det en hälsning. Och sen tar jag till min underbara man som fyller år idag.
0: Mm.
1: Sen tar jag till svärmor och hennes gubbe i Skuru. Sen tar jag till dig, Rolle, hem till hela din familj.
0: Ja, du, jag tackar.
1: Det är ju hunden då, kanske.
0: Ja, där är Freja, där är Camilla, där är Rosita, där är Arne, ja, där är hur många som helst.
1: Ja, det var därför jag tog hela den
0: ja, precis.
1: Direkt då.
0: Ja.
1: Men, och sen tar jag till släkt och vänner. Det är mina fem.
0: Ja.
1: Och jag ville höra 10 000 röda rosor och de skickar jag till gubbar.
0: Ja, det blir ju tungt att bära om man ska bära 10 000 röda rosor på en gång.
1: Ja. Men en bamse kom till er och hälsa hem till er respektive.
0: Det lovar vi.
3: Ja då.
1: Då hörs vi.
0: Det gör vi.
1: Hej.
0: Hej då.
3: Hej då. Hej, hej.
0: Ja, och Irene ville ha en låt med vikingarna, just ja. Det.
3: 10 000 röda rosor.
0: Ja.

10 000 röda rosor med vikingarna och den spelar vi för Irene. Då kan vi ta och höra på en låt med Fernandos. Vi ska ta och lyssna på en låt som heter My Next Broken Heart.

0: Ja, då fick vi lyssna på Fernandos och en låt som heter My Next Broken Heart. Hallå.
1: Hallå.
0: Christo, ja. Hallå, ja.
1: Ja, det är Christo.
0: Ja, visst är det så.
1: Ja.
0: Och det är bra med Christo.
1: Jag skulle vilja skicka någon hälsningar.
0: Ja, det går bra som helst.
1: Ja, då tar vi till Britt-Marie och Martin.
2: Ja.
1: Ylva och Bertil. Gunnel Gravin. Jorgen och Leila.
0: Ja.
1: Så jag har jag två till.
0: En kvar har du, ja.
1: En?
0: Ja.
1: Ja, då tar vi till Göte och Ingrid i Skellrup.
0: Ja. Det var ju inte...
1: Chauffören, jag hade så bra röster där nere.
0: Detsamma för dig också,
1: ja. Ja, tack så mycket.
0: Ja.
2: Yes, hej
1: då.
2: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, och Christer vill ha en låt med vikingarna.
2: Ja, en vän som du.

Ja, där fick vi lyssna på En vän som du med Vikingarna, och den spelar vi för Christer. Ja, jag har lagt på en skiva här med Striplers. Kan vi ta någonting valfritt på den skivan då? Kan vi ta en låt som heter Mary Lee? Den låter jättebra.

0: Det var En sommar med Torgny Medins fick vara på där. Lugn, fin låt var det där.
1: Ja, det var jättefin.
0: Ja, precis. Jaha du Bengt, ska vi... Ska vi stänga ner och gå hem?
1: Släcka ner.
0: Ja, släcka ner och gå hem.
1: Ja, kan vi göra.
0: Ja.
1: Hej då allihopa.
0: Ja, precis.
1: Nej, vi stänger telefonen. Så.
0: Ja, det gör vi.
1: För detta passet.
0: Ja, precis. Den öppnas imorgon eftermiddag.
1: Ja, precis.
0: Så fram tills dess vi tackar av så ska vi lyssna på lite music.
1: Ja, får vi väl göra.
0: Ja.

0: Jag vill vara dig nära med Remedios. Jag har gått undan med billiga leverkorven emellanåt.
1: Yeah.
0: Ja, precis. Som sagt var. Jaha, du Bengt. Nu började nog tiden ta sig slut.
1: Ja, yeah, det går dit hän.
0: Ja, det går dit åt det också.
1: Ja, yeah, då.
0: Som sagt, ska vi...
1: Passar vi på att tacka alla som har ringt in.
0: Ja, precis.
1: Så inte vi har suttit och nickat till.
0: Nej, precis.
1: Man får så ont i huvudet när man slår det i bordet.
0: Ja, ont i pannan får man också.
1: Ja, precis. Ja,
0: kan man få en stor bula i pannan.
1: Och som vi sa så öppnas ju telefonen imorgon. Efter 12 någon gång.
0: Ja, det gör den.
1: Ja.
0: Och klockan 18.30 återkommer Radio SMF.
1: Ja.
0: Och då är det skivnummer.
1: Jag vet inte, vi ska lämna över till Radio 4 kanske.
0: Det kan vi göra hos dig också, ja.
1: Yeah.
0: Så inte jag skippar, eller inte jag glömmer det.
1: Nej, precis.
0: Ja.
1: Det får du inte göra.
0: Nej, precis. Och Radio 4 får en skön torsdag.
1: Det får de ha,
0: ja. Ja, precis. Och jag som heter Ronny tackar för sig och jag återkommer 18.30 igen.
1: Ja, jag som heter Bengt tackar för mig. Vi hörs säkert snart igen.
0: Ja, precis.
1: Hej,
0: du är så välkommen.
1: Hej, hej.
0: Och var inte rädda, men var rädda om varandra. Så hörs vi. Hej då!
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gjertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115 finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candice Orkester. A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby. Det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Radio for you. Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
6: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september röstar på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Trockvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
11: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
12: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
13: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.

0: Du lyssnar på Radio for You. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
1: Besök oss på Tryckvägen 6.
2: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
4: Välkommen till Mitt Mansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
7: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
8: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
9: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
0: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
10: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
9: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.
1: facebook.com

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.

0: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidssons sprutservice, allt inom lantbruk, städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Ja, god eftermiddag alla radiolyssnare i Trelleborg med dem. Nej, då är det Radio SMF som har startat sin andra sändning för idag. Och det har inte varit någon sen Bengt och jag var sist.
2: Nej, det har bara varit slingan.
1: Det har bara varit slingan.
2: Jo, det är inte dåligt bara det.
1: Nej, precis, precis.
2: Hallå, Rolle.
1: Hallå, Bertil.
2: Då ska vi ha lite skivnummer ikväll.
1: Ja, det ska vi ha.
2: Och det är en CD-nummer. Det är från 1050 till 1150. Och country är från 450 till 550.
1: Ja, precis.
2: Och det är bara till att ringa så spelar Rolle.
1: Precis. Och under tiden jag samlar ihop lite önskenummer så ska vi ta och köra på Bert Idoffs och en låt som heter Evelina.

Ja, där fick vi lyssna på Bert Idolfs och en låt som heter Evelina. Då ska vi ta och börja spela för Kerstin Gren. Och det blir en artist som heter Niamh Lynn. Och en låt som ska heta så mycket som Got a Lot of Rhythm in My Soul.

Där fick vi lyssna på Niam Lin och en låt som heter Gotta, Gotta Lot of Rhythm on My Soul. Och den spel... Nej, vi ska inte fortsätta på den skivan där, och det var för Kerstin Gren. Då ska vi ta och spela för Lena Lemheden. Och det ska bli Bert Idoff ska du lyssna på, och en låt som heter Allt som jag vill ha.

Allt som jag vill ha med Bert Idofs, och den spelade vi för Lena Lemheden. Och då ska vi ta och spela för Ulva, och det blir Jill Jonsson, och det ska bli en låt som heter Finkarle Love.

Ja, där fick vi lyssna på Think Call Love med Jill Jonsson, och den spelade vi för Ulva. Och då har jag lagt på en skiva här inom ramen vi har ikväll. Och då hittar jag en skiva med Mats Bergman, så vi ska lyssna på en låt som heter It's Mother of Time.

It's a Matter of Time med Mats Bergmans. Ska vi ta och spela för mig, Britt Rydskål? Och vi ska ta, och det blir ju Olsen Brothers till och med. Little Johnny ska du ta och lyssna på.

Little Johnny med Olsen Brothers och den spelar vi för mig på ett i Rydskål. Smokey ska vi ha på och Carol.

0: Och Carol Made Smokey. Och ni lyssnar fortfarande på en sändning här från Radio som är på 92,8. Och det gör ni fram till klockan slår 20.00 och det är temakväll och idag är det skivnummer. Så den är så död, telefonen där. Prata och spar till så bara ringa och önska ett nummer som Bertil har på den sidan där. Jag kan inte riktigt det. Jag tror det var ifrån... Det kan du ta, Bertil. Vilket nummer de kan önska på skivnummerna?
1: Ja, det är vanlig CD-nummer från 1050 till 1150. Och country är det från 450 till 550.
0: Ja.
1: Så det är bara till att ringa så plockar vi fram skivorna till er.
0: Precis. Vi ska höra på en låt med Tor Fredis. Och en låt som heter En sång om kärleken.

0: Ja, där fick vi lyssna på Grönvalls och en låt som heter Vertical Expression. Fin låt det också där. Jaha, ska vi se här vad vi ska hitta på nu? Vi tänkte vi skulle höra lite information hade jag tänkt.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.

Ja, då fick vi lyssna på en låt här med Kellys. Upp mot stjärnorna. Lär dig leva med Danny Stråhed. Ska vi höra på något?

Lad det leva med Danne Stråhed. Då ska vi ta och spela för Mats och det ska bli Dixie Chicks. Och du ska ta och lyssna på en låt som heter I Can't Love You Better.

Där fick vi lyssna på Dixie Chicks och en låt som heter så mycket som I Can't Love You Better, och den spelar vi för Mats. Och vi ska ta och höra på en låt med Lotta Engbergs Som gjorda för varann.

Rewolf Ballenlo... Bobbelon och det var med Bonnie M. Vi klarar på det, ja. Och jag fortsätter här, om det är ingen som vill önska ett skivnummer idag så... Så fortsätter jag också. Och spelar. Vi ska höra på en låt med Chains. It's Now or Never.

Ja, där fick vi lyssna på It's Not or Never Made Chains. Då ska vi ta och spela för Casper. Och det blir Willie Nilsson. Ska du lyssna på. Och det ska bli en låt här som heter Whiskey River.

0: Ja, där fick vi lyssna på Willie Nilsson och en låt som heter Whiskey River. Och den spelar vi för Kasper. Ja, ska vi säga, nu ska vi ta och spela för Gullbritt, ja. Jag får flytta upp den där. Så där, ja. För han vill inte flytta upp den där, så ja. Lägg den där. Så ska vi ha spår 10 på den skivan där. Så där, ja. Och då ska Gullbritt lyssna på en låt här med Tracy Bird och en låt som heter The Keeper of the Stars.
1: SMF

Ja, där fick vi lyssna på Tracy Bird och en låt som heter Keeper of the Stars, och den spelar vi för Gullbritt. Då ska vi ta och spela för Johan. Och Johan, du ska ta och lyssna på en låt här med Billy J. Crummer och en låt som heter Do You Want to Know a Secret?

0: Ja, där fick vi lyssna på Billy J. Kammer och en låt som heter Do You Want Do Know A Secret, och den spelar vi för Johan. Ja, då hade jag tänkt att vi skulle lyssna på en låt med Elvis Presley och en låt som heter Blue Moon of Kentucky.
1: Blue Moon

keep on shining. Shine on the one that's gone and left me blue.

0: Ja, no, the one is gone and left me blue.
1: Ja, där fick vi lyssna på en låt med Elvis Presley och en låt som heter Blue Moon and Kon-Tiki. Nästa låt ska bli med Lasse Stefan. Man har ju vissa minneslåtar och jag har en låt efter denna låten och det ska bli en låt som heter Septemberregn.

0: Ängel i natt med Torleifs fick vi höra på där, ja.
1: Ja, den är en fin låt.
0: Ja, visst är den så.
1: Ja, vi har stängt telefonen för ikväll och den öppnas återigen imorgon efter klockan 12.00.
0: Ja, det gör den.
1: Och vi ska tacka dem som har ringt in ikväll till oss. Det har varit lite blandad musik, både country och vanliga CD-skivor.
0: Ja, precis.
1: Och jag som heter Bertil, jag återkommer igen imorgon eftermiddag.
0: Ja, och jag. Och jag så är det samma.
1: Och jag tackar dig för ikväll, Rolle.
0: Ja, tack själv, Bertil. Och jag som heter Rolle, tack också för sig för detta passet. Jag återkommer imorgon eftermiddag efter klockan 12.00. Som vanligt brukar jag säga, var inte rädda, men var rädda om varandra.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.
1: facebook.com/radio4u

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Radio for You.

0: 人類ボックスメンキュアヒッツレディオフォーユーレクラム。
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst.

0: som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
1: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
2: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
3: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
4: Besök oss på Trockvägen 6.
5: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
6: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
4: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
7: Det här är Radio for You 92,8.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
1: Tjena assistenten, jo du förstår, det är...

åkte vi tillsammans södra tunnelbaneleden och kom så småningom till den gyllene freden. Och när vi väl suttit i några timmar där,

Tjena assistenten! Välkommen hit! Sade Per och doftade påtagligt sprit. Usch, sa assistenten med en moderat betoning. Tänk att få se Per i denna syndens boning. Vem kunde tro du hade råd med sånt här?

0: Men nu är jag hemma i fredens lokal. Här är vi alla lika goda, ska du veta. Magra och tjocka och beniga feta. Kan du bara pröjsa, är du en ärans man. Och kan du inte pröjsa, så snacka med han.
1: Och kan du inte pröjsa, så snacka med han.
0: Och därvid pekade Per åt mitt håll, eftersom jag råkade stå alldeles bredvid där det var. Nämligen jag som hade hand om pengarna den dagen. Och följaktligen var det inte bättre än att Per och assistenten och jag, det gör tre. Vi

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Du lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz.
1: Hälsa alla dom där hemma, säg jag pallar inte vända om. Mitt liv har rosat, spruckit, rämnat.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

that I told you, Edna and Alex Dust. Keep your knife upon me.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.